0: Дерго.
1: Калачиста вагаду нараши. Калачиста вагаду нараши. Калачиста вагаду нараши. Калачиста вагаду нараши. А